Auka i sautu asi vavaka i sija. Misoto na uzahai, onde manta arainayo. Nuni efa na numeza na wane Jesus Christi sano kala itukana. Machu zeze letra minu azi. Fana na siaino na manda kizai. Misoto na uzahai li Jesus Christi. Nuni efa nitumra na mfautana letra tamtena no masna. Sinane sura no mi faldo sua nere hetra tamni rano. Misotonau zahai rifa na imasno. Nunanu me zanawa na izan funu na izane uampu nei. Tieni tia fantara nei na yinna na yinna o famon zena. Afa ti Jesus i Christ. Sinane sura no mi faldo sua nere hetra tamni rano. Misotonau zahai rifa na imasno. Nunanu me zanawa na izan funu na izane uampu nei. Tieni tia